0: وحطهم كعسل.
1: لا تنهاي شريجينا أنا مهنقا بشيرانا لا تنهاي شريجينا أنا مهنقا بشيرانا يا دستك درم بينت لنا ومقور ميرانا لا بكسي ولا بدبختي بومتا بيري ميخانا نیا جوانه اگ نیا شوخه اکسر جیجم بنیا ما سر دلی گرمیه که هیلاکی لشم درکاد خوی سر باوشی نرمیه ایلمن چیم کرده خوام ایلمن شوفر ماشی این ده او تر پوستا پولم دو آلی بخرا را موستا برو آبوا در کی چاو مستا چاو بازو عبرو پیوستا بم کجه اقی بدستا یو شوفر یو آدم گیارم زم گیاری تخدا وفادارم لدوری بی بی قرارم بی لعل جیانم بی زارم بوی رنگ زردو لیو ببارم یالا شوفر یالا آدم گیارم

زمشار بزن شوهر و کزه شوهر و غزم شوهر سرم شوهرم دکن ارچک برم برای من اگم نینم دینم نینم نینم بزن شوهر و بزن شوهر و کزه شوهر زم شوهر سرم شوهرم اکن هر سگ برم بار.

فرماشیان دعاجیبیران تنتن لبخرا را رو حم قربان رای گرال علی شاو جوان آوخ منو تو اهلی قرآن یالله شوفر یالله دفگی عرم

لدنیا دا دل آرامیک و آرامی دلیکم بو بجاری مالی ویرانم امیشم چو اویشم چو خوینی دل لبرچاوم نبی تاکی روان آخر اوار روی لبرچاوم اوی روحی روانم بو چحالا قرب سرح

بحالم پیکنینی دی بدز اتواری تو و قرب سر خوم ای دلی بدخو دلو دلبر لیک بدخو ترن سامن خدا شبکم فل المحبوب یرثی لی ول القلب الشجا یسلو لروجی کی که او گفتار توتی که بگرفتاره لمن غائب بوا هر نالم و کتری حاقو چر روح کشته و بالایا قمری داری توبایا فیا توبا لقوم فی سبیل حب هم ماتو لدوری او کرا فرصت تبازو بمریه محوی مبادا بیتو با کشتنی تو رنجکا بازو.

کدیم آلوزت شاوی زوتم ام فیتنه هلبسته و تی جاران اتو ددود بمن کم فیتنه هلبسته بسوتن چم گلم نبو لدردی سردی مهری تو منو شکوا و تی جوی ناگرم لم فیتنه هلبسته بغیر از شکر اگر شکوم لجوری تو ببه سپلم و تی حاشا دزانم ام رقیب فیتنه هلبسته بجه کشتنم سوتاندنم خاکت بباب و دام و تی آهنج عشقی من مقامات لقلبسته بزلفی دا هلا و سراب دل عمری بصدا مال نگاهی وگ اجل هاتو و تی طولی امل بستا قضا بید دستالاتت که چی غیری رزا چاره لبردستی جلابا ریویه که شیری پل بستا بخو کشتن نجاتی خو بدم محوی وکو فرهاد لزوری قهرمانی عشق افندم هر اجل بسته.

عجیبم دی لعقلی او کسوا تیدگا مرده کچی وک خانو خانم دا ایما دل خوشو بیدرده با پیری مرگ و فرسخ با فرسخ رویون مردم اوی باچی لمردن بی دیار بلحونا مرده لبر قاپی محبت او خدا پیداوی روسور حزینه دیده پرسرینه دلخوینینه روزرده لأحبابی قدیمی بزمی الفد ماوتن دوتن یچه پروانه هم درده یچه بلبل کم فرده برا لأم همو اوبالا بیبو گردن حیفا بنیشه بمحد ام گرده لو مینایی بی گرده لدورم دا حسار آفت لسر سر خیما دودی آ لسای عشق و بوم شهی صاحب سرا پرده چلون او دیتا چاوی من که اکسر عنصری آوا محال من که بسم دل یوا دل چیشوری برده تپو توزی غباری دیم و ریگی گوری و دیوت دا ترسم دامنم آخر ببی آلو دبم درده دبینم اهلی دل یا سنگ ساره یا لسر داره دیاری عشق اگر ساغد دوی هر داره هر برده لباغی سی و بید آباسی رخصار و چنی کی بو خجل ما سی و بید ترسا کوا او سوره ام زرده اگر چی من قدام او شا لعرفی عشق دام محوی بس نسبت لبینا من سیا بخت او سیا چرده

باقیك لديوان حرام هر کوکن و مزنون کریچه و بیابان غیری کن و قجبن کل فرزان حرام بیداغی ندامت دل و بیدر دی سفت جان لم کالی بدد دل لدلو جان حرام خویناوی جگر گوشی بیت الحزن بو محوی بس میلی میو میخان حرام

دلم در هات و تو هر نهاتی نهاتی هر نهاتی هر نهاتی کام خنده و قصو لیود هیتو لباتی شکر و نقل و نباتی ددی وادم بقت لمرو سبییت اتو شاهی چیوا به سباتی لدنیا جنتی خودی و هر کس کتو بی حاضری وقتی وفاتی اگر روژه بتی من

هر بتیبه سر و جرکت و اگروش حالاتی که خزر و خاک و خالی بردری دی و تی تو خاچی یا آوی حیاتی روخیشی کرده اولا دیشی پرسی بشوخی شاهی من تو با چی ماتی کداغی سینمی دی دردی دامه و تی مورد هیا صاحب براتی کشیرین و تریدی شعرکانم و تی محوی کمیراوی فراتی

بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشه بدردی دل بسم گربیل جوری تو دلم بیشه بوم زانی لباغا چقلی گل حال چخی داوینی کلیر دل لسینم دابرینی نشتری دیشه شکریار ازنی دام هم گریکم هم قرب سرداکم بجاری شاهی من بحرو بری بخشی بدرویشه لمی میدانی عشقا کل کرهوی ریشی تو زاید

بقدری دبی اگر شعری بیت یکل چراچه شه و تم رخصت دجانا داب قربانی لبد کم جان و تی بحری کی شهد البد دنی شپه و میشه خدا گرتو دلم چوتن بگشور و شری عشقا بنصی آیا فلاک و زمینم بارنا چیشه سند بیمور و خد دعوی محبت کردن محوی تعشق بدلی کی داغدار و سینه ریشه.

دلدار هی فتنگر هی رند هی ایار هی بوی ایاری غیر من بیگانمام بی وفا هی هی جفا کردار هی خو مسلمانم بنا حق خوینی من بود ریجی کافری خون خوار هی چانی رفتاری وابد بز بکا در حقی من شوخی بد رفتار هی تو دلت دیوانه کردم استکش نانوینی رو پری رخسار هی قد لتیری آهی مظلومانی عشق تو نترسی ظالمی غدار هی غیری بد نیدی لتو محوی اتوش هر بدت ریبه بدی بدکار هی.

دلم امشو نخوشی نسبتی چاوی کی بیماره، جگر خلطانی خوینی حسرتی لیوی کی خونخواره، سرم شواوی شوی فتنه هل جرسینی شوخه که حواسم تفرقی عیشوی دل آشو بیچی عیاره. خیالی زلفی در ناچه لدل تا در نچه روحم، سپیرا و خزینی بختی ایم بوسیا ماره. لشینی فرقتی او داوندهش چی سورم ریت، بدوری جگه ما تا بردکاتن دیده گلزاره. لبو سیرانی باغ و سبزه تکلیف مکن یارم، که سبزه و گل چاوم دا ببه او هر خسو خاره. نمامی قامتی پرورده آوی دیدکی من بو، کچی گلچینی باغی وصلی او یستاک غیاره. به دردی خوم و اگر گوشه اک دگرم ببه دنجی، بلا ماده بخشم و رق دلیخو نقشی دیواره. کدیم اظهاری شو روشینی دل کم، بلچی رحمه که بخندد دی دلیخولی بسر دا بیجنم هاره. وتم باب از وجودی بی وجودم باری خاطر بی، لگل دل گوشه اکم گرد اوم برداب اک باره. لکنجی بی کسی دا مده اکم برد سر، آخر شوی دل کوت بحسی بی وفایی وستم کاره. ای دل لدل برشک و کردن حیفه، دل دیوت اما بودو البری چی دل نوازه او دل آزاره. وتم خوش با امیدی وفا جورو جفا، دیوت بسر چو عمرمو نم دی وفایگ لوستم کاره. وتم پنهانی در حق بعاشق لطفی معشوقان، و تی او ظاهر و باطن لزمری ایم بیزاره. وگر نا دفعی گلم بین بو دفعی گل دیود، حوالی چی بپرسن چون او مظلومی بیچاره. لپر بایگ لگلبوی آشنا هاتو و تی محوی، بشارت بیک اقبالت مبارک طالع دیاره. که هاتم شوخکی غارت گری دینو دلت دیوت، بپرس حالی و سودا زدی بدبختی آواره. دبی بی آفتابی رومتو صبحی جبینی من، چه فرقی چی ببی روژی لشو صبحی لیواره. وتم واسر فرازت کردم ام جا ساد خیلت بم، لباتی من صبا تو دستی و عرضی کم جاره. اگر چی مده که من لظلماتی سیا بختی و نظر ری وجودم، روژی روناکم شوی تاره. لفیزی نوی مولانا ضیاء الدین و یستا، همو روژ شوم قطری وجودم بحری انواره. حتا او ناو پاکم کرده ذکر و فکری روژو شو، هناسم بونی میسکی گرتوا لیوم شکر باره.
بیومنی او بهار پایزو زستانو هاوینم که هر گاهی بکم بحثی لدورم گل بخرواره. با اخلاصی اوم آوینکی دلوا جلا داوا که چهره شاهدی مقصود می تیدا نموداره. جمالی رابیتی و دل برا بختی خوالوشم به امیدی تماشایک همیشه چاوی بیداره.